Outcast her med Hey Ya. Så skal vi over i afdelingen for moderne, sådan country-inspireret pop. For her fører Ella Langley an med Be Her.